وەڵامی خۆشەویست سڵاوێکی گەرم کورتان پێشش دەکەم و هیوادارم ڕۆژێکی شاد و خوڕەم و هەبێ و ئەوڕۆ ڕۆژی 22 مانگی ئاگوستی 2026 و ئێوەش لە شاری فرانکفورتەوە جوتان لە دەنگی رادیۆ ئیکس رادیۆ ئامێزا ناوی من کاوە عەزیزی و پێشکەشکەری پرۆگرامی ئەوڕۆی رادیۆ ئیکس رادیۆ ئامێزم و هیوادارم جمان بۆراب گرم ئێوە جوتان لە رادیۆ ئیکس رادیۆ ئامێزە لەسەر شەپۆلەکانی 91.8 FM و 99.5 کابل و هەروەها لەسەر ئینتەرنێت www.radiox.de و هیوادارین بەشداری بکەن لە پرۆگرامی ئەوڕۆی رادیۆ ئیکس رادیۆ ئامێزدا جۆگرانی خۆشەویست ئەوڕۆ دەمەوێ پێش ئەوەی کە پرۆگرامەکەمان دەستپێ بکەین ئەپێک و پێ بناسێنم کە ئێستا لە هەردوو سیستمی iOS یعنی بە ئەپڵ و ئەندروید مایکرۆسۆفت و سیستمەکەی دیکەی ئینتەرنێت ئێوە دەتوانن جۆ لە پۆدکاستێک رابگرن کە نیوی ڕگایە ئەو پۆدکاستە هەر ڕگایەک نییە بەڵکە هەزار ڕگایە بۆ فێربوونی زمانی کوردی بۆ جۆڕاگرتن لە خوێندنەوەی کتێبی کوردی و هەروەها لە بەشی شەعر و کولتوری و بەشی بۆ منداڵان و هەروەها موسیقی و شتی دیکەش هەیە دە و ئەپەیدا کە ئێوە دەتوانن خۆتانی دەگەڵ مەشغول کەن و هیوادارم بتوانن کەڵکی لێوەربگرن بەڕێوەبەرانی ئەو ئەپا گروپێکن کە لە شارەکانی ئەوروپایەدا دەنشینی یەکیان کاک موشتاقی فەیزیابێ و یەکیان کاک دیاکۆ گەرمیانیە ئەوانە زۆریان لە زەحمەت کێشاوە و ئەو ئەپەیان وەڕێخستوو تا هەر دیسان نیو سەعاتی دیکە دیسان بە ئێوەی ڕادەگەیەنین کە ئێوە دەتوانن بە هیچ پارەیەکی ئەو ئەپە دابەزن و بیسەر و خوێنەری ئەو کتێبانە بن کە لەسەر ئەو ئەپەی هەیە و هیوادارم ئەو شتەی بکەن و یعنی پەروەردە یعنی بۆ شتێکی زۆر باش کار دەکەن ئەو هەواڵانە کە من بەداخەوە نی هەر دوو نەفەریان دەزانم بەزدیارە نەفەریان زۆرترە و خەڵکێکی زۆر پێوەی ماندوون و هیوادارم ئەنگۆش کەڵکی لێوە بکرێت ئێستاش جۆ دەدەینە ئاهەنگێک لە چۆپیۆ بە ناوی دەبیرۆ

حواڵە نەخۆشیێژەوە جێتان لە چۆپی بوو بە ناوی ئاهەنگەکەی ناوی بێ دەبیرۆ بۆ ئێستاش ئاهەنگێک لە ناسر ڕەزازی بە نیوی شلێرەجان.